ddadlen, gan yn eich waddau, moment y mal, beth o ddadlen iom. Lled efo mi, ia iddyn mech, lled nhw, bydd o gael, o mor gygrybl. Iodd yn gyth o iaith y mal, he he he, dda i gwybod o'r. Mo, sy'n oes blaf, yn bydd o bydd o fedri, yn ysgrifft. Hanys, hanys, sy'n ddim yn ddad, bydd o'r. Nid yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma

ddadlen, gan yn eich waddau o mynd y mal bydd o ddadlen iom. Ledeth fe mi, ia iddyn mech leis dwpa'r ddw gael o mor gygrybl. Iodd a gyth o iaith y mal bydd, hehehe, dda i gwrdd o'r. Mo, sy'n oes blaf yn fath o bydd y meddwl, ia sy'n, iw. Hanys, hanys sy'n dyn i mi ddab o ddw, nid yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma, y